0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شنيخ FM.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله، محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي، ومنه أطلب صفاء قلبي. جنت بي افم توبا 95.2، جنير افم جندكارو 88.6، لرگ افم لوگا 94.6، خلفاء القديم بس بسات سي وقتو ني سي وقتاني خليفه سرين توبا جنما تاتا نكروت سي سنت دي جيكو واي سين دوخين اك سين دوخلين موسل لي بريك دي نياري ني كاسي دي اسر دي فتلي سمك جاينتي سمك جانت تي سنو سانغ سنو سيرين شيخنا سي احمد القديم رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا. Jawrin ji ñi nga koy siar buntu bi te yaatu te yaatal bu ko bëgg tabbi ci neegu bi yiw wala attu yiw ubbil na la bunti ya ñene la ñepp la ko yene ñi ngi koy sante. Borom pesse bi ak mbettemi di Cheikh Mohammed Al Muntaka, yalla sunu borom doli ko kul shay'in yuntaka. Cheikh Muntaka mi yalla fi yak tawir lipulum yene ci ligel qadim al muntaqa na ca wax na ca jef lu kawé bép ñort suni kilifay diiné jangeen jef yalla yalla defal len tawfiq ak muccu ak fuñ mëna né nak ci réew mi ak bitim réew ñe jitu ji yalla suñu borom di doli leer yermane ci ñoom ak ci mbolem julit mbokki xariti way tewlu yi fufi waay mana ne ñi nga am yéene suñu ñaan jàmm ak tawfiq fekk la fa di sakku ci yeen ngeen ñaanal ñu muccu ak tawfiq di sakku ci yeen ngeen ñaanal ñu njub ak ngeeramul yalla di sakku ci yeen ngeen ñaanal ñu yermane yalla ak njegalam delu di sakoti ci yeen ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax mama koy jëf lante man lepp lu may yëngu mbama nek ci mbama wané ko mbama mel ko man lepp lu may dox mbama koy doxal kon sama yëngu ak sama dal sama wax yi nak sama jëf yi sama doxali nak sama dox yi na tegu ci deug tegu ci mandute ne lepp sel kon na yalla rek tax ba tax ñu tënku nuyo ziar ñaan jamm ak tawfiq assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah wa mbokk yi kan mo doonon jëmmi sel ak selal di doon dox ci kaw suuf mbokk yi kan mo doonon jëmmi rafetal ci kaw suuf mbokk yi kan mo doonon jëmmi jub ak jubal di doon dox ci kaw suuf mbokki kan mo donon jëmmi sunna ci don dox ci kaw suuf jërul may jall xana ko dang na may yow borom istikhama nga bëgg wax manela ah ngane mo moy borom sunna lutax da taqo won ak sunna di doxeynam doxalinam di leppam ngane ma yow xana ci abou khadir ngay wax manela ko nañ ci yar ci buntu ba ma ngi ci yar seigne cheikhum ci abou khadir di ci yar njabotu ci abou khadir di ci yar njabotu ci cheikhul khadim cheikhul khadir sel ak selal lañu ko xamé won mbokki jëf bu selul yalla du ko nangu jëf bu selul day melne bokale nga ci sa jëf ndax bu fekke da nga ne ma ngoy def ngir yalla wala muy jën lo xamne kenn waru ko defal kenn ku dul yalla yow nga jublu ci kanen wala lanen lulul yalla su boba bokale nga ci yalla motax ñu tudde ko bokale bu ndaw
1: yene gi deglu FM 88.6
0: ta ka ngay jëf ngir mom ta du yalla ta yalla taxul ngay def ta yalla taxul ngay def so dajje ak yalla sunu borom da nga xamni mom rek ka tax wara tax nit ki di jëf li lañu cheikhul khadim joxagn ca mom ci lol la nekkon dañu koy liggéeyal ngir yalla waye duñ ci djublu aduna duñ ci djublu lenen lulul yalla yalla rek ay tax ñukoy ñuy jëf di liggéeyal sëriñ bi yoon wo de la tek mouride sarafia lool la bind baayi fi ci nonu lañ mëna jariño ci mom motax cheikh abou khadir lool ci wané nako ta man na ci royu ka cheikh abou khadir ñu war ko roy ci deggu kon ndax ku sel da ngay deggu nax sa melo wa ngay woné ci kaw mo deppok la nga fas ci sa xol kon bu ne be jamono tay mu melne ko jakarlo mom di wax ya ngay natable ba xam lam lay won moy lamu fas wala det wala ci pexelane wala ci naxat lané wala ay wor la lal lu ci nek luñu gis la motax nit ñi ko ci jëflantel day melni xalam du tal way su fekkone deggu nek na ci ñu bari su boba sel day nek ci ñom luñu def yalla rek lañu koy sérel kon melaw bitiwa du mëna woro melaw bir wala lañu fas ci bir mota ci abdou khadir ning ko gisee ci yermane ji bil xaru kanam ku leer yitte ji lool la fas ci xolam lool motax musta soppiku xama takaluf di def jeflu lo xamne gemoko wala di mel mel lo xamne deug deug meloko na gaw de ne bu gawul dang ci mujj sonu sa melu deug dana mujj feñ mota ñi wax ne nit ki bu duggé ci kër gu mu dekkul su leen bëggé wan lu bokutal jikoom wala bu nga mel nu bokutak namu mel deug deug di jikoom jikko ji bu fekke dafa deggo ak mom ci mo xaar ko ci buntu bi jikko ji dana ko baang lay xaar de waye gaawul mbama gaaw gaawul genn de wala ma fekk li ci biir motax nit ki ngeen gis ni re man na baña tax nga xam namu mel deug deug mo xam jigeen joy bëgg tak la wala jigeen jo xam na ne borom keur bu koy bëgg jël wala sax nit koy bëgg jëflentel sekk ak mom liggéey ma lu mëna doon té sa lu yag dana ci war tax ñu neele kon waxtabirrijal qabl sohba suñu sëriñ na nga nattu gaay bala nga and ak ñoom luko moy re da nga ne diou bet nama te lolu bari ne liñ koy wax legi wonu ne nité lendem bari ne liñ koy wax legi lendem gi moy lan lamu lay won ci kaw dafa leer dafa melni lu leer la fek ak lendem ma nek ci ginaaw ci bir bari waana lu nan man diko moko waxon ci mom ku dama waxon ni lay def wala fi lay mujjé ak man ma weddiko donc dégg lu bari lolu ñak deggu la ñak sel la motax ñak deggu di wané ak deggu té mëno ko lolu munta yag motax ñikoy def ñaar dañuy perifito lañuy wut budé ay pexé ci lañuy né dañ koy perifito buñ ko séké ñu yew ñu mursina dañuy yéxal seen bir tuti motax mbirum ci borom bo demé ci ko xamné daf lay tarbiya dana la xawa yéxal tuti am num la natto ndax amana la nga wone dana xol ba xam lolu deug la ci yawum dit way do ñew rek ñu gëm ko jox la ko yalla sur borom sax non lay doxé donte mom xamna li nekk ci nit ki biir ak bitim mo gëna xam nit ki sax bopam waye téewul dana la natto ngir ba gën la léral yow ba nga xamné

motax ñako xamone naka jek mom ci abdou khadir ci ay atam yu ñeek ba niñ ko xame ci ay at yo xamne dem na ba gëna doon mak ci at gisunu sentiment ci mom ci doylo ga yalla suñu borom kon bëgg ga yalla fonko ko sunu serigne tibbi sallallahu alayhi wasallam ci di ko natale ci yengoko mok dalam ak jeufam ak waxam respect doomu adama wor man ko fonko ko te yalla tax yermane ji man ngey dimbalé fonko ga xam xam jeffe la mo xam ragal gi yalla wakilu ci yalla bëgg gi serigne bi anna yumi xamone ci ibnu khadir niñ ko mëna waxe ci ay jamono yu ñëk ba ci jamono yi nga xamne gën na doon mak niñ ko waxe ci ay at ki ci jamono yu mujj la ko xame ya xamne dem na ba doon gëna doon mak ki ci jamono ya nga xamne ay atam yu ñëk la ko xam ye ñaar bu ngeen waxtane yene bokku lu ngeen di wax ci Seydou Khadir yene bokku lu ngeen xam ci Seydou Khadir te lepp mo dig mbax kon way na ci te way na ci mota amna ci way Seydou Khadir moy ko xamne bo ne l'istikhama xel lay dem ci mom l'istikhama nak moy do eppal do yeesal da ngay sax ci sunna kon moy nga sax ci njub waye bu tay nga mel ni bu ëlëg nga mel lanen ak deggu fekke wul lola ak selal fekke wul lola su boba nit ki wayu ci gina wayu ci kon amul istiqama tamone de istiqama buñ ci saxone yalla andi xewalam وَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا سيدنا خاطر خامنا لول نجارنيول تاي لا نجارنيو ألك مو يينا كو نييب نييب غير يرمانيم تاخ فوم واخي نياري سوغني جي لسقامه وات باري وانا كو خام باتو لسقامه جي لامنيو سيدنا خاطر نكو ديكي bu l'istikhama amé manduti dana am kuñu seddelelo da nga nango seddel ci da nga rafetal seddelin wa do ci xol ki far ak yow ko far ak ki farut ak yow do ci xol sax ki le bëgg ki nga japp ne dala bañ waye do ci xol ki nga xulol wala mu lay togn ak ka nga xamne daf lay tag do ci xol kon sa mbokk ak ki dul sa mbokk wala ki le jégué ki la sori kon amo jaka jek se lolou modi ngup soy atta itam da nga djub ci sa atta dang ci djubal yow deug gi ngay xol deug gi ngay xol so xole deug gi nak fum ci meuna fete nga fete fofa bu fete ci saga jek nga japp ne sam non la jox ko deug ga bu fekke dafa fete ki japp sa xarit nga xamne koko sa xarit la waye teewu deug ga nga xol mo fa fete muy sa mbokk muy kudi sa mbokk yoy yep deug rek ngay xol yow kon atte kat bu fekke djub amna istiqama amna atte bu jaar yon lañu atte ke jita mbolo ke jita kërëm ngay tambalé ba ci ke jita quartier ke jita deug ke jité ben département mu mëna doon ci liggéey yi muy ministre mbar député lu mëna doon ke jité réew ñepp bu istikhama amé ci ñom su boba natangé dana am djub dana am djubo dana am ndax ñey sédel bu nango sédel ñettane nango dimbalé ñentane ci du neen xép kon ké natangé am way su boba djubo day am ndax bokk na ci li andi nono ña amut buñu gisene ña am dimbali wul len yemu ci way dañ leena xeb ak di len woyefal ko xeb na mu xeb la

0: عن كل سناب وزهور كل عين وتكفيني يا عسى البقاء والخدم هذا الذي ما زال الي بالخدم وسر من يركب ساسلاي وسر من يطير ساجراي وسر من يجلس بالكلام
1: jërëjëfati mbokk yi ñu ngi àndoon ak sëñ Moussa Seck mi di fukki waxtu ak ñaar siiw ci studio Soxna Diarra bu sa borom poroxaan studio Soxna Mintolo di jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nga xam ne yëpp tubaarkaala ñu ngi doon bàyyi xel jotaay bi ba ñu dooree ba léegi ci li nga xam ne rek moom moo di réseau DTL muy animation yooyu auditeurs yi ngeen koy am diber ju nekk bu 10h jotte jàpp mu di Abdoulaye Samb fekk ak soxna Oumou. Xam naa tey daa daw dama yaakaar daa am gan xam nga ra ñaare moom waaye bu ñu amee gan rek doo leen gis ah. mënul ñàkk jamonoo ko laaj mbokki kon jërëngeen jëf des leen di woy di ànd ak programme réseau DTL daara ji tool bi ak la géej bi di sant ñi woote ñi bëggoon a dugg tantul ñu toogoon di bàyyi xel jotaay bi gënal woote bi yaarabana suñu yarum wéral ko cëri metti nag yoo saral ko def ñu dëgg-dëgg jur jog ci Mourid Sadiq ak ngërëm la ko tedd ki ci Amadou Bamba Khadim Rasoul asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh Khadim ak Moustapha jërëjëf.